0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiot lima kioski unwa naga dwatu akhiusi sinnaso parasitamurit ipprinit nalerutta allarpassuill lima kiosk facebook iatigut attavikit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54301 50
3: lima kioski asit kasuttuleu
4: si premier league menanopi. Men af Nok Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nok Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nok Media på www.nanokmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: FM いいや。
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidst er mange under mig at huske til tyvierne, det er mig mere så. Bønder nattene, nu er jeg rettene. Udlukket akkerne mattene, og nu er gudt lov affen og penge sådan ikke, giver sange til den rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder mod mig til at lide mig dunge af noget suk, at suge rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samlar på Sundsvall FM 100 MHz.
1: Nu mot till Semigille Masaru.
2: Sisamangon namni ekhostip 290 i Mimersop på den nattlunni, nu i arallunni. Ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraku ya 6 sekundimut miteritallimatungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Susanne-nappe.
1: Nu mut tilsä me kilma saavut.
2: Sisämän onnammi ehkostip tyyviäni, tiimmi mersok. Painan nähtöni, nuo jakahtöni. Ullukkut akkani mahtöni, kun nuo kutlu affinappingasöni, kiesänä sinne rakpok. Ano rakuja siksi, kun simut miitsirit, että limatungaanut sukkaisuusi rakkassa.
1: Vää uusikten for nuk?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Susannappet.
1: Pjabit.
2: Yes, ni persoon du sa sot.
1: Op.
2: Og klar. Nå. Ni bare unge la. Ni bil.
1: Gør ni bitter.
2: Man er på unge la.
1: Yes. Okay, du har sættet.
2: Op. Det er nye la, så at... Så...
1: Er unge la?
2: Yes. Er slags inden.
1: Okay.
2: Sama cepat yuk.

0: Nå må du lese meg gille meg så hardt.
1: Sisa mange ånden min er hos typ 20 enn i, det er min mer sorg. Bønner nærlunni, nå er jeg rallunni. Ullukkut akkani mallunni, unnu er gullu affinarpinga sunni, kiesanga tinn rakbog. Anu raku ja siksi kunti mut mitteri tallimatunga anut sukka susi raktessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gik det masser af.
1: Så sagde man godt nok, at hos tip 20 er det ikke mere mere så. Bare nu er jeg rettende. Udluk godt akkan i mærlende, og nu er godt lo affinder penge, så ikke giver sig at den rakbok. Og nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig tunge af noget sukker, så jeg rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nå må du lese meg gille meg så av.
1: Sisa mange ånden med at hos tip 20 er nitt, det er mye mer sorg. Bønner nattlunni, nå er jeg rattlunni. Udlukket akkene mattlunni, og nå er guttlu affenoppinga sånn ikke, giver sanger til den rakbog. Nå har jeg kunnet 6 sekunder til mot meter i det klimatunga, og nu tukker jeg suset rattasar.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperaturer på plus 12 grader, og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nye renoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita murit iprinit nelerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54301 50 lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Så sagde man godt nok med, at hos tip 20 er det ikke med mig så. Bare nu er jeg rettende. Og så godt at kan i mærlende, og nu er godt at finde penge, så ikke giver sig at en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig tunge af noget sukker, så jeg rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader, og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung idio klima kioski unwa nagadwato hiusisin naso. Parasita murid ipprinit nedakuttad allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-sarit unga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
4: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkortet til sag, sidste mange andre med, når du har kontakt 1800 og finder nyt. Mini pinko med, et kurs er på 3.000 kroner, et kurs er nyt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Sommer på Dialog FM 100 MHz. Nu må du læse mig gille mig så hårdt.
1: Hvis jeg mange under mig er hos tip 20 er nit, det er mig mere så. Bønder nærlunde, nu er jeg rærlunde. Udlukket akkerne mærlunde, og nu er gudlu affinder penge sådan ikke, giver sænger til den rækbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod mig til at lide mig dunge andet, så kan jeg synes ret det sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Oh no!
3: Nelung i det lige med kioske undvar nager dort og hjuse sin nase. Paracetamol i prænet nede rutte et sappesul. Lige med kiosk Facebook er til at det vigtigt. I med du nyt besøgs at det alle dårlige lyd sms er et unge 54 01 50 simut.
4: Lige med kiosk i asit. Kasu du lev. Kasu du lev.
5: Hos Nanok Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanokmedia.gl. Vi ses.
6: Nanok FM, i dag er der nyt bingkort til sag. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og 5.00. Minibinko med RKS-sæt på 3.000 kroner. RKS-sæt andet 15.000 kroner. Bingo, så var det sig.
0: Nanok FM.

0: sammen med Abbe.
1: No, mutsi tässä mikili mä saavut.
2: Siis mä annan mei ehkustiptyvieni, tii mei mersok. Pannan nähtöni, nuu jarrattöni. Ullukkut akkani mahtöni, kun nuu kutlu affinappingasöni, kiesängätin nerakpok. Anuraa kuja siksi kunsi, mut miitsiri tätlimatungaanut sukkaisuusi rattessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund. Just the guitar, okay, cool.

0: Nanok FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung idiot klima kioski unwa nagarot to hiusi sinnaso parasitamurit iprenet nelerutten allarpassuul lima kiosk facebook iatsut attaviikit imaduunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 lima kioski asit kasuttuleu
1: Nanok FM i dag så den ut pinkortet til sak, sisse mange andre med, når du har rundt 1800 og finder 0. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3000 kroner, jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Pinkort, du har sige.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: mappe.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: Sidste mange år når mig er hos tip 20 år nede, det er mig mere så. Bønder nætterne, nu er jeg rætterne. Udlukket akkerne mætterne, og nu er gudlu affen og penge sådan ikke, giver sange til en rækbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder mod mig til at lide mig dunge af noget suk, at suge rækter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidoppi. Ime duuni tuutavin niuunoppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza karisut, suutavänni, sipsit, mä kuyuttu. Jummi jummi, et lappe suihlu. Liime kiosk, Facebookia tiut, että viikit. Ime duuni, pisi essetit, että toja luit, SMS-sarit uuna. 4301, haltrasimut. Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
3: Lumi, tibur rakte dokko. Tibur jamme saak er husi på 28. september af fungerne. Nu er nok på suara saak, i dag kun der er nyt der manu. Det kommer til at sige sin art, men ikke i sin sælge dyne af suara sammen. Mahlum om man bliver som om man bliver med den akkurat. Sidste man ikke af fung på kattungen. I dag til at ukke om man er nu der er så put gavet til dig. Lykke julet, amme tak på om den ikke du nini af det. Kise du vil være sat til kamma sok med kat gavet tak for det historik. Og nu er man så af fung bliver som nu i sin sælge pisse sin masut af kongen ni. Men kig til suara det sag. Tiburi utlunnan ni kan sima kakka amma det sag. Weekend til milu, med den akkurat at jeg tinut. Matte Sattunin. Tivoli mi, tekus!
1: Premier League mi on en mitut nenok miitiä kanaliini hamalu via play sportsi mi. Madin naafikisin naavatit on en minarit tokkaanattomik tekunen rassin naapun. Kanaliini okunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, hamalu si. Nenok miitiä mi Total Parken, pigani via play sportsi kut. Amalu toqqaanartumik isiginnaarni qassinnaapul. Piummeru illu ortafortiimik kingorna angullugu isiginnaaqassinnaalugit. Nanoq media naggat kiyalikkut nanoq media TV mit ilaasortanngorit.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilar Isarutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabut!
2: Ayong nilak na nung idiot lima kioski unwa na agadwato at hiyosisin naso. Para si Tamurit, iprenit na lakotan at sakpasul. Lima kiosk, Facebook at iyo at tawikit, imadunit bisiesatit at latoyasuit, SMS-sarit unga, 4301-halterasimut.
3: Lima kioski asit, kaso tuliw, kaso tuliw.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
5: Se Premier League med Nanook Media. Med Nanook Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nanook Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanook Media på www.nanookmedia.gl.
6: Nanook FM i dag sorter nyt pinkort til sak, sidste mange andre med, når du nok er der 18.00 og finder nyt. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanook FM.

0: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Så sagde man godt, når vi er hos tip 20 år, det er mere mere så. Bare når nætterne, nu er jeg rætterne. Og så godt at kan i mætterne, og nu er godt så af en opbygning, så ikke giver sig at en rækbog. Og nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig tunge af noget, så kan jeg synes rækte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Oh no!
3: Nedung i det lige med kioske und nur nager dort durch hier sich nas. Parasita mod i brinde net der rutte et sharpe sul. Lige med kiosk Facebook er til at det vikket i med den et besæt til at det tør jeg slut SMS så et unge 5301 50 mod.
4: Lige med kiosk i asit gasu to lev gasu to lev.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag sådan nyt. Binkor til sag. Sidste mange måneder med. Når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKS-sabot 3.000 kroner, RKS-sabot 15.000 kroner. Bingo, svarer jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: FM du Sammarpe.
1: No mutsilessa mikilima saavut.
2: Sisamangonnami akustiptyviani tiimi mersorpanernarluni nuujaqarluni. Ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anuraakuya 6 sekundimut miiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idi uklima kioski unwa naga dotto xiusisinnaso parasitamurit ipprinit nalequttat allarpassuil lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluit smmissarit uunga 54501 50 lima kioski asit kasuttuleu
1: Nanoq FM i dag så den ud pinkort til tisak, sidste mange andre med, når du har gået 18.00 af 500. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nødt 15.000 kroner. Pinkort for at sige.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Så sagde man godt nok, at hos de tøvende, det er med mig så. Bønder nattlunde, nu er jeg rattlunde. Udlukket akkan i mattlunde, og nu er gudlu affen oppinger sådan ikke, giver sig at tænne rakbog. Og nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig dunge andet sukker, så sig rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader, og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no!
2: Lachnelung i det lige med kioske og nu er nager det og hjuset sin nase. Paracetamolet i brændet nælder rutten er slappesul. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besidste dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54 51 imot. Lige med kiosk i asiet, kan du dårlig, kan du dårlig.
3: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.

0: zusammen bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mu chilesse mi kilima saabu.
2: Sisamangonnarni ekhustiptuviani ti immimersor panernarluni nuiyaqarluni ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anuraakuya 6 sekundimut miiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Podcast.
1: Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
2: Vi bombarderer lidt med nogle nye numre her i aften. Vi håber, det er i orden. Jeg kan jo rent faktisk høre, at selvom der er ufattelig meget musik heroppe på scenen, så kan jeg faktisk høre, at der er rigtig mange af jer, som kender de nye numre. Og ved I hvad? Det er bare så fedt. Det er så fedt. Tak skal I have. Så som straf, så vil vi spille et nyt nummer mere. Griber du mig, når jeg falder?

sånn nå, petit. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit ipprinet nedrutten sappesul lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 4301 50 mot lima kioski asit kasuttuleu
3: Nanoq FM i dag sorter nyt bingkort til sag, sidste mange andre med, når du har kontakt 1800 og finder nyt. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Bingkort for at sige.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Du sammen med Appen.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når vi er just i 28 år, det er imme mere så. Panon naklune, nu er jeg raklune. Udlukket kolinik, unnu er kutlupinga, så nekki er sanget til nærkbog. Ano ga avan naksikun til mod meteret pinga, så du nga anot sukkes susrakkesak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nanakotek ka nung simapun!
2: Ayung ilak na nung idioklima kioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si tamurit iprenit na lakotan at lakpasul. Lima kiosk Facebook iatigod at tawikit imadunit pisiasatit at latoratuit SMS-arit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuleo kasutuleo.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbod og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masahut.
2: Tallimangornarmi aggustip ortatsuviani ti immiimersoq. Panernarluni nuujaqarluni ullukkut qulinik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimut miiterit pingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Ako na Nok FM. Utkum ikut si semang ngomong ni. Nanok FM ni bila sultan utk pingkor titin sian perkata luar sin. Iku eset enret 15,000 kroner mini pingkumi 3,000 kroner. Iku ikan ni sian nok fisau halfias 10,000. Pingkumut abel kutak sewit 8,600. Iku kanik asal tuar sin nauk akau manumi. Nelunak utak akanong ningan nid pingasup tungan ut. Pingkor luar sin. Velkommen til Nanok FM's Bingo i dag torsdag for medlemmer. Hovedgevinst på 15,000, 3,000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i nu fra klokken 11 til 15.00. God bingo. Sen imot för munnoy sakbok sen i makluk sy så munnoy ulikarlu 700 kronor. Eqqamada innartarluga sit eqquyaangassin ratiorsi malunni tiversin pikilliwi tassagassiuk taavalu illuarfum sumingaannernerlu sornami am atastaalaaginnartarlu pinkorluarisin. Ja inrake är på 502 rakar 600 kronor och 3 rakar 700 kronor. I skal bare huske at skrue helt ned for jeres tv eller radio, når I vinder. God bingo. Spil et tænd imod, at der er så en række.
1: 57 57 20 20 72 72 88 88 52 52 4 Sisamet 33 33 53 53 80 80 59 59
2: Spil et sin mod til dig selv indrække
1: 9 Rulling i luet Treogtres, treogtres, seksogtyve, seksogtyve, syvogtredive, syvogtredive. 38 38 50 50 50

0: 32.
1: Spil 1 til Morsluk, Toraka.
0: Elve. Akkanisit.
1: Spil lidt til sin morsen og rysker bok. Hallo?
2: Hallo, Tina Petersen nu med.
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 50-20-515.
1: Og gå i beløjt.
2: Hvornår?
1: Hallo, bye. Spil 1, og det går nu. 3 rækker.
0: 51. 51. Femmehalvfjerds. 70. 70. 23. 23. 65. 65. 35. 35. 56. 56. 76. 76. 83. 83.
1: Spil 1, så det går nu. 3 rækker.
0: 55. 55. 68. 68. 8. Og finder pingas ud. 28. 28. 46. 46. 44. 44.

0: 36. 36. 84. 84.
1: Spil 1, og det gør nu. 3 rækker. Spil 1, og det gør nu. Drop på, hallo.
2: Hallo. Når jeg er Andersen nu, der var 50, 18 og 12.
1: Og vi bliver lovet.
2: Grønne.
1: Løb, bye. Hvor er det? Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo? Ni vil ikke lade os nøje? Hvad?
2: Hvad?
1: Og vi bliver et.
2: Hvad
1: er det? Hej. Og vi skal pinge hva? Hallo?
3: Hallo, goddag. Leila, nu vinger ni. I nærs frisk.
1: Kan du ikke droppe det?
3: Leila Petersen.
1: Ja.
3: I nærs frisk. Hørt den 2012.
1: Amel, og vi bliver et.
3: Ja, goddag.
1: Hjælp, hej.
3: Hej.
1: Spil 2, send mod adresse en række.
0: Otte halvfjerds. 37. 56. 82. 82. 90. 90. 32. 33. 33. 19. 19. 24. 24. 44. 44.
1: Spil 2, så er det der sig en række.
0: 53. 53. 42. 42. 69. 69. 54. 54. 70. 70. 41. 41. 50. 50.
1: Spil tom til mig, hvis du råber på dig.
2: Hallo, bare lige et jensyn, det du siger ikke.
1: Ja, kun tror jeg det.
2: Har du først nære forår, nævnt noget, så siger du, hva'?
1: Rue Billeret.
2: Voilà.
1: Lop, bye. Spil 2, selv mod Marluk, to rakker.
0: Nia for. Tre og tres. Sytten. Femme halvfjerds. Fies. Femme tyve. Tretten. Akkanok pingasut. 38. Tre og fyrre. Fem og fyrre. 29. Seksogtyve. Syv. Og find Marluk.
1: Spil 2000 Marluk, to rakker.
0: 14. 14. 40. 40. 22. 22. 81. 81.
1: 39.
0: 34. 86. 48. 46. 12. Akkanok Marluk.
1: Spil 2, det gør nu. 3 rakker.
0: 57. 36. 20 20 31 31 60 60 88 88 5 5 74 74 68 68 67 67
1: Spil 2, det gør nu 3 rækker
0: 71 71 64 64 89 89 79 79 55 55 27 27 6 Affinillit
1: 2 mod det grønne dropbuk.
4: Hallo? Ja, hej. Regina Plytman Rasmussen.
1: Svinger den ikke?
4: Nuk.
1: Ja, kontrol til det.
4: 50, 19, 82, 5.
1: Røg billet.
4: Røgner.
1: Hej. Spil 3. Send mod til dig selv. En række.
0: Halvfjerds, halvfjerds, sytten, sytten, ni, hvor længe løbet? 28 28 33 33 67 67 58 58 62 62 71 71 90 90
1: Spil 3 sen mod adresset en række
0: 64 64 45 45 69 69 C 88 88 C 56 56 C 83 83 C
1: Spil trim, så du kan råbe bok, hallo?
5: Ja, Karl Arp Hamsen. Nu.
1: Nu, op.
5: Hvad
1: nu? 50
5: 15
1: 780. 780.
5: Hvad
1: nu? Løb, bye. Kuisup, apa? Halo? Halo?
6: Halo?
1: Kena terkepit?
6: Saya ketrenesan sen.
1: Kena?
6: Saya ketrenesan sen.
1: Seminggu ni?
6: Nomin ni.
1: Ap? Kunci kau cari?
6: Hantus. Adun.
1: 2630. Amel skal du blive tøjt? Går
0: jeg nok? Spil 3, sende mod Morluk. 22. 82 82 25 25 49 49 29 29 3 Bingasut 61 61 34 34 5 5 76 76 18 18 57 57 81 81 39 39
1: Spil 3, sende mig luk, to rakker
0: 4 Sisamat 30 30 80 80 37 37 23 23

87. 87. Seksogfyrre, seksogfyrre.

0: spil trim til mål, når du så på kødder.
1: Hallo. Nu er min gang i Inger Poulsen.
0: Ja, kan du godt tage det?
1: Spil trim til mål, når du så på kødder. 50 05
0: 82. Og godt.
1: Ja, fejner.
0: Ja, bye. Spil 3, og det går så godt. 3, rakker.
2: Tur 40. Tur foro. Fire 40. Fire foro. 50. 50. 73. 73. 27. 27. 24. 24. 43. 43. 14. 14. 75. 75. 72. 72.
0: Spil 3, og det går nu. 3 rækker.
2: 13. Akkan og pingasut. 55. 55. 31. 31. 21. 21.
0: Spilte med det grønne dropbok, kan du?
3: Hallo. Maria Ene Tansen og min anden.
0: Ja, kontrol tager det.
3: Kontrol tager det. 50, 09, 35, 36.
0: 30. Røb løjt.
3: Grønne.
0: Løbøj. Og røb så oppe. Hallo.
3: Hallo. Jutstek Christensen og min anden.
0: Ja, kontrol tager det.
4: 50 34 39 Jeg finder nu så ud. Der er så bare, jeg kunne nærte til at sige så mange gange om mig, der er bare så træt til at dame, du tager, og sige så mange gange om mig, bingo træder om mig på gruppen, og bingo så affunker kan ud. I stedet for mig, som jeg kunne sige, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at jeg kan ud, at gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra klokken 11-15.00. Der er så super bingo på tirsdag klokken 18.00, hvor I gevinst på hele 75.000 kroner. Og så har vi byttet bingo-dagen, altså bingo 5 på tirsdag og 3 pladers bingo på torsdag klokken 17.30. Der er så super bingo, mahlunger på aftenen. Man er godt mini bingo, og det går så tre rækker.
2: 70. 70. 45 45 60 60 26 26 4 sisamat 3 bingasut 54 54 31 31 17 17 56 56 12 aqqanaq marluk 66 66 50 50 84 84 25 25 89 89 61 61 47 47 22 22 65 65 2 marluk 52 52 90 90 33 33 19 19 38 38 43 43 62 62 37 37 68 68
0: Mine bingo, og det galt nu. 3 rakker.
2: 15 15 8 og finder bingas ud. 72 72 69 69 48 48 53 53 23 23 30 30 73 73. 27. 27. 80. 80. 11. 18. 88. 88. 77. 77. 83. 83. 1. Adasser. 87. 87. 59. 59. 7. Affin Marluk. 57. 57. 21. 21. 46. 46. 79. 79. 14. 14. 75. 75. 41. 41. 78. 78. 32. 32.

0: Men vi kommer ikke gerne på bokker.
1: Hallo, Else, I spørger til nu, min gerne.
0: Ja. Kontrolsalit?
1: 0-12-12.
2: Spil 4 sådan imod der sagt en række.
3: En halvtreds. Seks halvfjerds. 32.

0: 57 57 44 44 53 53 36 36
1: Spil 4 centimeter. Der er så en række.
0: 3 Bingasut 27 27 79 79 7 Affin Mahluk 67 67 72 72 86 86 56 56 49 49

0: Spil 4 om sådan en krydser på kalder.
1: Hallo? Og der møder Pedersen nu.
0: Ja, kontrol til dig.
1: 50-04-543.
0: Røg blot.
1: Røgner.
0: Løbby. Bye. Spil 4, sådan en smålug, du rækker.
2: Elve. Akkanisit. Tretten. Akkanukpingasut. Fem. Femme. Femme fyrre. Femme fyrre. Tolv. Akkanuk marsuk. Syvfies. Syvfies. Femfies. Femfies. Treogtyve. Treogtyve. 24, 24, 38, 38, 47, 47.
0: Spil 4, sådan en måsluk, du rocker.
2: 2. Marsluk. 15. 15.

0: 88. 88. Femogtredive. Sytten. Sytne.
1: Spil fire om sin masse, nu kan jeg så bokke dig.
2: Ja, hallo. Kan klare sig nu, min anden?
1: Ja, kan du tro det?
2: 53
1: Spil 4, og det går så 3 rocker.
0: Tres. 46. 46. 52. 52. 80. 80. 84. 84.
1: Spil 4, og det går nu. 3 rakker.
0: 75. 75. 18. 18. 4. Sisamet. 77. 77. 43. 43. 33. 33. 61. 61. 6. Affinitet. 70. 70. 63. 63.
1: Spil 4, og det går nu. 3 rakker.
0: 48. 48. 42. 42. 66. 66. 54. 54.
1: Spil 4, må du gerne i Dropbox, eller? Hallo?
2: Hallo, Nuk.
1: Gina?
2: Nu med.
1: Gina?
2: Johanne Henriksen.
1: Ja, kontrol sig det.
2: 50. 50 04 7 93.
1: Og vi bliver et.
2: Jeg går nok.
1: Klubbej. Og vi er oppe. Hallo?
2: Og når du må have sin nummer.
1: Ja, kontrol så det.
2: 50 15 4 96.
1: Og vi bliver et.
2: Går nok.
1: Klubbej.
2: Bye.
1: spil 5 selvmord, og der er så en række.
0: Seksogtres. 37. 20. 42. 89. 44. 76. 34. 72.
1: Spil 5 centimeter, der er så en række.
0: 56. 35. 59. 49.
1: Spil 4 som rysker bok. Ah, 5 med mig. Hallo?
2: Hej.
1: Spil 5 rysok, selvmord.
2: Hallo?
1: Kan du tage bedt, men kan du bedt?
2: Nå, men jeg med Lars Sine af Lundplay.
1: Lars Sine af Lundplay. Ja. Kan du tage det? Han frisner
2: 6-7-9-5.
1: Og vi bliver et.
2: Oi.
1: Løb i. Spil 5 centimeter masluk to rækker.
0: 55. 4. Sisamet. 31. 87. 40. 74.
1: Spil 5 centimeter smalluk, du rækker.
0: 68. 50. 22. 24. 21. 11 Akkanillit Seisten Seisteni Syvetres Syvetresse Ni Kulingiluat Otte tyve. Otte tyve.
1: Spil fem sin marluk. To rakker.
0: Otte halvfjerds. Otte halvfjerds. Treogtres. Treogtres. Fireogtres, fireogtres, tre, bingasut, fjorten, fjortani, Toogtredive. Toogtredive.

0: هل فمس؟ هل فمسي؟ تريا الفياس؟ تريا الفياسي؟ سكسفور سكسفور فما فيس فما فيس
1: اسبيل فما شيء مخلوق توغا اسبيل فما Sin mål, nu kunne jeg så bukke dig.
2: Ja, Inge Maria Rosin, nu.
1: Ja, kunne jeg tage det?
2: 50-00-602.
1: Og gå i billedet.
2: Hvornår?
1: Et lidt op, bare i. Sin mål, nu kunne jeg så bukke dig. Hallo? Hallo?
3: Hallo? Karl Abraham Fintlo.
1: Ja, kontrol til det.
3: Amma Christine Stimpon.
1: Karl Abraham Fint. Kontrol til det.
3: 50-16-101.
1: Og gå i billedet. Abba mi?
3: Ej, det stander nu.
1: Ah, okay. Okay. Hæng nok. Oppe i. Okay, spørg i vejt. Hallo?
4: Ja, det er Tage Tonsonsen. Nummer 9.
1: Ah, kontrol til det.
4: 50-17-29-8.
1: Der er jo godt gæt.
4: 50-18.
1: Ah.
4: 7-0-1-8.
1: Ah. Og gå i pløjt.
4: Gå i en.
1: Et lille op, bye.
4: Ja, bye.
1: Spil 5. Og det gør det nu. Og det gør det nu. Op, spil 5, og det gør det nu. 3 rækker. 15.000 kroner.
0: Tolv. Akkanuk Masluk. Femten. Femteni. Syv. Affin Masluk. Treogfyrre. Treogfyrre. Femoghalvfjerds. Femoghalvfjerds. Otteogfyrre. Otteogfyrre. Enogtres. Enogtres. Fireoghalvtres. Fireoghalvtres. Enogfyrre. Enogfyrre. Enogfirs. Enogfirs.
1: Spil 5, og det gør det nu. 3 rækker.
0: 6. Affinitet. 38. 38. 88. 88. 13. Akkanok pingasut. 26. 26.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Oh no!
3: Nedung i det klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita murit iprinet nelerutta allarpassuil lima kiosk facebook ia tiut attavikit imaduni pisissatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50
4: lima kioski asit kasutuleu.
5: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiot lima kioski unwa nagadwat wa hiusisin naso. Parasitamurit ipprinit nelakutan allarpassuil. Lima kiosk Facebook iatiut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-sarit unga 54501-50-simut. Lima kiosk iasit kasuttuleu, kasuttuleu.
3: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Tällimangonnamme akustip ohta tyyviäneet emmeemersa. Panonnakluni nuujakakluni. Ullukkut kulinik unnuakutlupingasunik kiesangatinnakakpok. Anora avan naksikuntsimut miitsarit pingasuttungaanut sukkaisuusakakkessaak.
0: Vää uusikken funnuk.
1: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagadwat wa khiusi sinnaasu parasitamuulit ipprinit nalerutta allarpassuul lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 simut lima kioski asit kasuttuleu
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanox.fm. Du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er lige mange år, når vi er 28. Det er mere mere så. Panon nakluni, nuya kakluni. Ulukot kulinik unua kutlupinga sunik kiasangatin nakakpok. Ano ka awan naksikun simut mitirit pingasut tunganot sukkas susukakkesa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutsit.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelungi di uklima kioski unwa nagarwat wa hiusisin naso. Parasitamurit ipprinit nelakuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imaduunit bisiessatit allattoriarluut SMS-sarit unga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämik ilmassa haut.
1: Tällimän onnammi ehkustip ohtet syviäni tiimimersok. Panon nakluni, nuja kakluni. Ullukkut kulinik unnua kutlupingas on ekiessangat sinne rakpok. Ainoa aivan naksikuntsimut miitsarit pingasut tungaanut sukkaisuus rakkessaak.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.